0: Ja, utifra ordbøkene så kommer det fra fransk, det å defilere, altså marsjere i takt med ære, kan en si da, og ikke stoppe, altså at den skal gå i ett og ikke stoppe. Men ordet defilere som språksjef, som jeg innrømmer at jeg tenkte litt på pandemien, når vi snakket om ordet kohort, som ingen visste, og ingen hadde brukt før, nå sier ingen da, men så vi ikke hadde brukt så mye før, og så gikk det en liten stund, og så visste alle hva det var for noe. Og det var litt det samme nå når defilere kom opp, kanskje det, altså når vi brukte vi det sist, kanskje det var i 1991 da, når kong Olav ble sigret av fær, men vi, jeg tror nok det at når vi går ut av denne veka her, så er de fleste hørt og brukt ordet defilere.
1: Det er jo sjelden vi opplever kongelige gravferder her til land, så det går jo lang tid mellom hver gang. Karl-Erik Grimstad, hvis du tar det praktiske, så tar språksjefen ordet her. Hvis vi går tilbake igjen til det praktiske, altså kleskoden under kongens gravferd, hva er reglene?
2: Nei, igjen, så er det selvfølgelig mørkt det, som gjelder. Men det er jo slik ja, i alle denne type, altså i alle begravelser egentlig, at man kler seg jo først og fremst av respekt for den avdøde.
1: Jeg hadde vi litt problem med lyden på Karl-Erik Grimstad?
2: Innom. Vi kommer ikke bort fra...
1: Ja. Du er med nå, Grimstad.
2: Kan du høre meg nå?
1: Vi hører deg fint.
2: Hallo, ja. Ja, det er jeg. Ja. Ja. Vi kommer ikke bort fra ordet eufemisme her. Altså, vi er litt så forsiktige når vi snakker om døden. Da snakker vi om den som har gått bort, ikke sant? I stedet for den som er død. Og jeg er sikker på at språkkonsulenten er enig med meg i dette. Men når det gjelder antrekket, så må jeg jo si at det er en historie som, på en måte, som jeg tenker på av og til, at det var jo, altså regjeringen er jo ganske nøye med å følge sånne sosiale konvensjoner. Men altså under kong Olavs begravelse så var det en statsråd, en kvinnelig statsråd som kom med et mørkt antrekk, men med et stort strikket eller heklet hvitt sjal som hun hengte over skuldrene. Det ble bemerket ikke av de kongelige, for de bryr seg ikke spesielt om å arrestere regjeringens medlemmer for sånt noe, men det ble påtalt i pressen, husker jeg. Og det var liksom litt sot på nesa for vedkommende her, og det ble humret litt grann om akkurat det. Og så må jeg si at regjeringen har jo i veldig liten grad lagt seg bort i sånne seremonier som dette, men jeg snakket med Gudmund Hernes i en tid, som var helseminister på den tiden, og han husker et punkt hvor regjeringen drøftet seremonien omkring både begravelse og gravferd, og så signingen i Trondheim, og det var i hvilken grad regjeringens medlemmer i prosesjonen skulle gå i hatt eller ikke. Så det er nedfelt i regjeringsnotatene, så vidt jeg vet, og det ble vel ikke hatt da, som ble normen i 1991, og det skyldes jo, det gjorde man jo ikke i 1957, da gikk vel alle med hatt, vil jeg tro, men det skyldes jo at sånne sosiale konvensjoner er betydelig løsere nå enn det de var på den tiden.
1: Ja, det gjelder ikke fortsatt det. Siste.
2: Nei.
1: Caroline Riise Kristiansen, du vil kommentere her.
0: Ja, nei, det slår meg at slik er det jo i språket også. Dette her med forventningene en kanskje har til hvordan en skal kle seg og te seg, og hva ord en skal bruke. Og jeg har hørt at kong Harald sin kommende gravferd har blitt omtalt som en historisk nasjonal begivenhet. Og helt innledningsvis her så sa dere historisk hendelse. Og begivenhet, det kan oppfattes som noe positivt, som en sånn ja, VM, eller altså at noe vi bruker om noe veldig positivt. Så det er liksom ord som faller litt feil. Selv om det kanskje er nøytral i utgangspunktet, så blir det feil i en slik sammenheng. Føler vi. Ikke sant? Og det er litt det samme som også dette her med hvordan en skal te seg. Da. Det er kanskje ikke noe fasit eller korrekt regel. Det er ingen, du får ikke sanksjoner for det, men känsla liksom av att det är fel, den är där.
1: Det hänger ju samman detta här, både ord och hur vi uppträder. Är det lite utmanande nu, både med ora och med praxisen eller hur vi ska ta oss, tänker du?
0: Ja, jag tänker det att vi må gå föran som ett gott exempel. Och det bästa vi kan göra då det är att förklara dessa här orden som är vanskliga, lägga till en halvsättning och förklara och vara gode förmedlare så att det inte är det ska stå på när det är så stor gravfärd och en national sorg som vi är inne i då.
1: Mm. Och här har ju NRK ett ansvar och andra medier.
0: Ja, det har vi. Och vi andra offentliga också att vi brukar gode ord slik att alla förstår.
1: Karl-Erik Grimstad, har du intryck du av att folk har lite problem med att veta hur man ska te sig då, under en slik historisk händelse som vi har lärt oss nu?
2: Ja, jag tror det, för det är vi är lite sån i fri flyt nu. Hvis vi slår tillbaka i skick och bruk, så var det ju väldigt stränga regler. Och jag menar då hela alltså hofsorgen för exempel är ju omfattet sedan 1700-talet med förfärligt stränga regler. Alltså man måste ju gå till inköp hvis man stod nær hoffet, så måste man gå till inköp av en hel garderobe hvis man skulle te sig riktigt. Och det är klart att sociala konventioner och sociala sanktioner. Du blev ju ledd av eller frosset ut eller något sånt om du inte följde det på 1700-talet. Sån är det inte längre nu. Det är ingen som kommer och säger att nej, terror är inte skicklig här så får du inte bli med nästa gång det sker. Det är inte sån. Men det är klart att den enkelte, alltså dessa sociala konventioner är ju till för att den enkelte ska känna sig komfortabel med det. Och jag är helt säker på att Jørgen Kosmo då han stilte i gul dress sammen med på NATOs toppmöte sammen med bara sortklädda representanter från nationerna i NATO, då kände inte han sig speciellt komfortabel i den settingen, och då blir man ofta lite nervös och så vet man inte hur man ska göra hemma eller hur man ska stå och gå och grejer, och så blir hela settingen lite vond att hantera för den enkelte personen.
1: Det är nog också något Jørgen Kosmo husker gott till slut, Caroline. Alltså detta vi som vi snackar om vi menar alltså då NRK snackar ju du för, men det är alltså en slags, vad ska vi säga, en slags praxis som vi bör följa då.
0: Ja, och så är det ju lite slik med död och sorg, att det är ganska individuellt, i alla fall i den tiden vi lever i nu, inte sant? Och det som är rätt kanske, det är rätt för den det gällde, men vi ska vara lite obs på att det är ord som vi brukar på olika platser i landet, olika dialekt och så vidare, det är inte alla som förstår allt, och så brukar vi lite olikt. Så då är det fint att ha en sån felles förståelse för de ord vi brukar.
1: Vi har fått lite här nu, goda tips och råd i Studio 2, vad vi har i vänta oss de nästa dagarna. Tack för att dere blev med på praten. Karl-Erik Grimstad, alltså författare och tidigare ansatt vid det Kongliga slott, och inte minst Caroline Riise Christiansen, språkchef här i NRK.
3: Dette er Studio 2 i NRK P2.
4: Vi skal ha musikk i Studio 2 nå. 27 år gamle Synne Sørgjær fra Kolbotn begynner å bli ganske så etablert som artist. Likevel ble hun intervjuet i næringslivsavisa E24 i sommer om hvor økonomisk krevende det egentlig kan være å jobbe som musiker i Norge. Kanskje kan hennes ferske single hjelpe litt på akkurat der? Dette er Synne Sørgjær og låta Emilie her i Studio 2.

0: Strange Boat med The Waterboys fra Fisherman's Blues, og de spiller altså i Oslo i kveld. Kan også ta med at norske Roar Øyen med på denne turnéen og spiller stilgitar med Waterboys.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Hvordan oppfører man seg egentlig når det kongelig gravferd, og hvilke ord bør vi bruke om den store hendelsen? Kan det for eksempel kalles en begivenhet? Vi kan kanskje regne med at stemningen blir omtrent slik i gatene i hovedstaden på onsdag. Ja, og sånn hørtes det ut under kong Olavs gravferd gjennom Karl Johan i 1991. Gravferdsseremonien for kong Harald også i Oslo domkirke, førstkommende onsdag, altså klokka 13. Og i ett minutt skal nasjonen da stå helt stille. Stillheten innledes med 3 klokkeslag fra alle landets kirker, og når minuttet gått, markerer 3 nye klokkeslag at stillheten avsluttes. Men hvordan oppfører man seg egentlig korrekt i disse 60 sekundene, og hvordan ordlegger man seg riktig i disse dagene før? Til å hjelpe oss med både oppførsel og ord har vi hentet inn eksperthjelp. Karl-Erik Grimstad, du forfatter og tidligere ansatt ved Det Kongelige Slott, og språksjef her i NRK, Caroline Riise Kristiansen. Velkommen begge to.
3: Takk. Tusen takk.
2: La oss starte med deg, Grimstad, og stillheten. Hva det viktigste å huske på under ett minutt stillhet?
3: Det viktigste vel, som du antyder, å være stille. Det jo slik at busser og drosjer også vel, de vil stoppe og svinge inn til siden. Og jeg vil jo tro at veldig mange vil følge det eksempelet hvis de sitter i bil og gjør det samme og hører da, at klokken ringer eller de hører det på radio, at det ville være passende, men det jo ingen regler for dette her, egentlig. Altså, det er ingen som får bot hvis de ikke gjør det.
2: Men som du sier, man sitter jo i bilen, men bør man ellers stå, for eksempel? Bør man bøye hodet? Det noen regler?
3: Ingen regler, så vidt jeg vet. Jeg tror heller ikke noen har våget seg på å lave noen sånne regler. Altså, dette her med sorg og sorgritualer i det hele tatt, vi jo ganske mye mer avslappet på det enn det var tidligere. Det var jo noen sosiale konvensjoner som dette dreide seg om, og sanksjoner, for å si det på den måten, at hvis det var noen som ikke fulgte de reglene, så fikk de påpakning sosialt. Men i dag så tror jeg ikke noen bryr seg veldig mye om det, men det jo for å føle seg komfortabel at man gjør det liksom det riktige, det som situasjonen forventer. Det er ikke noe regelsett, det ikke noe paragrafer her.
2: Nei, men bør man for eksempel rette på andre som ikke respekterer stillheten, Karl-Erik Grimstad? Hva tenker du?
3: Nei, det vil jeg ikke si, og det siste som ville finne på å gjøre noe sånt, det er kongehuset selv, så vidt jeg kjenner denne organisasjonen.
2: Men hvorfor det så viktig med ett minutt stillhet?
3: Ja, det jo til ettertanke, og jeg har jo mange ganger vært til stede på det. Det litt vanskelig å passe på når det minuttet gått, men her har man noen klokker som ringer og passer på. Det til ettertanke, og vi er jo ikke vant til stillhet i dag, så det kan vel holde hardt for veldig ganske mange, vil jeg tro, men det gjør man jo av respekt, rett og slett, da.
2: Så snakker vi altså om kongens gravferd. Du blir med litt videre, Grimstad, men språksjef her i NRK, Caroline Riise Kristiansen. Hvorfor sier vi gravferd og ikke begravelse?
4: Ja, det flere ord en kan bruke, men nå har vi bestemt at vi skal si gravferd. Og gravferd, det jo et ord som mer dekkende, kanskje, både for det som skal skje nå på onsdag. Begravelse, det blir sagt om å legge jorda eller å begrave noen, i den tydningen, det ordet. Så det blir rett og slett litt feil her, for kong Harald den 5. Han skal ikke begraves til jorda.
2: Mm. Vi har også hørt mye det siste om kongens båre. Det blir brukt da i NRK, vi får si det skal være normen. Vi sier ikke kiste, hvorfor gjør vi ikke det?
4: Ja, det är ju lite, alltså de orden vi brukar, de är ju knytt lite upp mot både geografi och tradition, ålder kanske, alltså olika generationer, men det med båre och kiste, det är ju kista, är ju själva kista, alltså den tre kassa rätt och sätt, mens båre, det är något mer, och då är också personen som är död, den är i kista. Och här är det ju båra till kungen som är större, den blir fraktad på, vi ser det här flagget som ligger över, alltså båre är något mer. Och så känner han också ordet av en annan betydning, och det är ju en båre som kanske ambulansfolk brukar till att frakta folk för exempel, eller ja, att det ordet kan också ha en annan betydning, men här är det båra vi brukar om kongens båre.
5: Och många har ju sett denna båra i det sista. Imorgon är sista möjlighet till att defilera i slottskapellet. Vi har snackat om också det uttrycket tidigare här i studio. Hvor stammer det fra?
4: Ja, utifrån ordböckerna så kommer det från fransk. Det och det filere, alltså marschera i takt med ära kan man säga då, och inte stoppa, alltså att den ska gå i ett och inte stoppa. Men orddefilere som språkchef som jag innrömmer att jag tänkte lite på pandemien när vi snackade om ordet kohort som ingen visste och ingen hade brukt för än och säger ingen då, men så vi inte hade brukt så mycket för, och så gick det lite av stund och så visste alla vad det var för något. Och det var lite samma nu när defilere kom upp. Kanske det, alltså när vi brukte vid det sist, kanske det var i 1991 då, när kung Olav blev sigra affär. Men jag tror nog det att när vi går ut av denna veka här så är de flesta hört och brukt ordet defilere.
5: Det är ju sjelden vi upplever kungliga gravfärder här till land, så det går ju lång tid mellan varje gång. Karl-Erik Grimstad, hvis du tar det praktiska så tar språkchefen ordet här. Hvis vi går tillbaka igen till det praktiska, alltså kleskoden under kongens gravfärd, vad är reglerna?
3: Nej, igen så är det, så är det självklart mörkt det som gäller. Men det är ju slik ja, i alla denna typ, alltså i alla begravelser egentligen, att man klär sig ju först och främst av respekt för den avdöde. Och nå Vi kommer inte bort från ordet eufemisme här, alltså vi är lite för försiktiga när vi snackar om döden, då snackar vi om den som har gått bort, ikke sant, istället för den som är död. Och jag är säker på att språkkonsulenten är enig med mig i detta, men när det gäller antrekket så må jag säga att det är en historia som på en måte, som jag tänker på av och till, att det var ju, alltså regeringen är ju ganska nöje med att följa såna sociala konventioner, men alltså under kung Olavs begravelse så var det en statsråd, en kvinnlig statsråd som kom med i mörkt antrekk, men med ett stort strikket eller häcklet vitt sjal som hon hängte över skuldrene. Det blev bemärket, inte av de kungliga, för de bryr sig inte speciellt om att arrestera regeringens medlemmar för sånt, men det blev påtalt i pressen, husker jeg. Og det var liksom lite sot på näsan för vedkommende här, och det blev humret lite grann om akkurat det. Och som jag säger, att regeringen har ju i väldigt liten grad lagt sig bort i sådana ceremonier som detta, men jag snackade med Gudmund Hernes sin tid som var hälsominister på den tiden, och han husker ett punkt hvor regeringen drøftet ceremonien omkring både begravelse og med, eller gravferd, og også signingen i Trondheim, og det var i hvilken grad regjeringens medlemmer i prosessionen skulle gå i hatt eller ikke. Så det er nedfelt i regjeringsnotatene, så vidt jeg vet, og det ble vel ikke hatt da, som ble normen i 1991, og det skyldes jo, det gjorde man jo ikke i 1957, da gikk vel alle med hatt, vil jeg tro, men det skyldes jo at sånne sosiale konvensjoner er betydelig løsere nå enn det de var på den tiden.
5: Ja, det gjelder ikke fortsatt det. siste. Caroline Riise Kristiansen, du vil kommentere her.
4: Ja, nei, det slår meg at slik er det jo i språket også. Dette her med forventningene en kanskje har til hvordan en skal kle seg og te seg, og hva ord en skal bruke. Og jeg har hørt at Kong Harald sin kommende gravferd har blitt omtalt som en historisk nasjonal begivenhet. Og helt innledningsvis her så sa dere historisk hendelse. Og begivenhet, det kan oppfattes som noe positivt, som en sånn ja, VM, eller altså at noe vi bruker om noe veldig positivt. Så det er liksom ord som feller litt feil. Selv om det kanskje er nøytrale i utgangspunktet, så blir det feil i en slik sammenheng. Føler vi. Ikke sant? Og det er litt det samme som også dette her med hvordan en skal te seg. Da. Det er kanskje ikke noe fasit eller korrekt regel. Det er ingen, du får ikke sanksjoner for det, men kjensler liksom av at det er feil, den er der.
5: Det henger jo sammen dette her, både ord og hvordan vi opptrer. Er det litt utfordrende nå, både med ordet og med praksisen, eller hvordan vi skal te oss, tenker du?
4: Ja, jeg tenker det at vi må gå foran som et godt eksempel. Og det beste vi kan gjøre da, det er å forklare disse her ordene som er vanskelige, legge til en halv setning og forklare og være gode formidlere, sånn at det er ikke det skal stå på når det er en så stor gravferd og en nasjonal sorg som vi er inne i. Da.
5: Mm. Og her har jo NRK et ansvar og andre medier.
4: Ja, det har vi. Og vi er andre offentlige også, at vi bruker gode ord slik at alle forstår.
5: Karl-Erik Grimstad, har du inntrykk du av at folk har litt problem med å vite hvordan man skal te seg da, under en slik historisk hendelse som vi har lært oss nå?
3: Ja, jeg tror det, fordi det er, vi er litt sånn i fri flyt nå. Hvis vi slår tilbake i skikk og bruk, ikke sant? Så var det jo veldig strenge regler. Og jeg mener, da hele altså hoffsorgen for eksempel er jo omfattet siden 1700-tallet med forferdelig strenge regler. Altså man måtte jo gå til innkjøp hvis man sto nær hoffet, så måtte man gå til innkjøp av en hel garderobe hvis man skulle te seg riktig. Og det er klart at sosiale konvensjoner og sosiale sanksjoner. Du ble jo ledd av, eller frosset ut, eller noe sånt, hvis du ikke fulgte disse på 1700-tallet. Sånn er det ikke lenger nå. Det er ingen som kommer og sier at nei, ter du deg ikke skikkelig her, så får du ikke bli med neste gang det skjer. Det er ikke sånn. Men det er jo klart at den enkelte, altså disse sosiale konvensjonene er jo til for at den enkelte skal føle seg komfortabel med det. Og jeg er jo helt sikker på at Jørgen Kosmo da stilte i gul dress sammen med, på NATOs toppmøte, sammen med bare sortkledde representanter fra nasjonene i NATO, da følte ikke han seg spesielt komfortabel i den settingen, og da blir man ofte litt nervøs, og så vet man ikke hvor man skal gjøre av hendene, eller hvordan man skal stå og gå og greier, og så blir hele settingen litt vond å håndtere for den enkelte personen.
5: Det er nok også noe Jørgen Kosmo husker godt til slutt, Caroline. Altså dette vi som vi snakker om vi mener altså da NRK snakker jo du for, men det er altså en slags, hva skal vi si, en slags praksis som vi bør følge da.
4: Ja, og så er det jo litt slik med død og sorg, at det er ganske individuelt, i alle fall i den tiden vi lever i nå, ikke sant? Og det som er rett, kanskje, det er rett for den det gjelder, men vi skal være litt obs på at de ordene som vi bruker på ulike plasser i landet, ulike dialekter og så videre, det er ikke alle som forstår alt, og så bruker vi litt ulikt. Så da er det fint å ha en sånn felles forståelse for de ordene vi bruker.
5: Mm. Det sa Caroline Riise Kristiansen, som altså er språksjef i NRK, og du hørte også Karl-Erik Grimstad, som er forfatter av flere bøker om kongehuset, og også tidligere ansatt ved Det Kongelige Hoff.
0: Og gravferden er altså på onsdag, og etter kong Haralds død har Kringkastingsorkestret laget en spilleliste til ettertanke. Her finner man musikk som kan være til trøst, og lista finner man i appen NRK Radio, og fra den skal vi nå høre Pinsesalme fra Peer Gynt av Edvard Grieg.

0: Strange Boat med The Waterboys fra Fisherman's Blues, og de spiller altså i Oslo i kveld. Kan også ta med at norske Roar Øyen med på denne turnéen og spiller stilgitar med The Waterboys.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Hvordan oppfører man seg egentlig når det kongelig gravferd, og hvilke ord bør vi bruke om den store hendelsen? Kan det for eksempel kalles en begivenhet? Vi kan kanskje regne med at stemningen blir omtrent slik i gatene i hovedstaden på onsdag. Ja, og sånn hørtes det ut under kong Olavs gravferd gjennom Karl Johan i 1991. Gravferdsseremonien for kong Harald også i Oslo domkirke, førstkommende onsdag, altså klokka 13. Og i ett minutt skal nasjonen da stå helt stille. Stillheten innledes med 3 klokkeslag fra alle landets kirker, og når minuttet gått, markerer 3 nye klokkeslag at stillheten avsluttes. Men hvordan oppfører man seg egentlig korrekt i disse 60 sekundene, og hvordan ordlegger man seg riktig i disse dagene før? Til å hjelpe oss med både oppførsel og ord har vi hentet inn eksperthjelp. Karl-Erik Grimstad, du forfatter og tidligere ansatt ved Det Kongelige Slott, og språksjef her i NRK, Caroline Riise Kristiansen. Velkommen begge to.
3: Takk. Tusen takk.
2: La oss starte med deg, Grimstad, og stillheten. Hva det viktigste å huske på under ett minutt stillhet?
3: Det viktigste vel, som du antyder, å være stille. Det jo slik at busser og drosjer også vel, de vil stoppe og svinge inn til siden, og jeg vil jo tro at veldig mange vil følge det eksempelet hvis de sitter i bil og gjør det samme og hører da at klokken ringer, eller de hører det på radio, at det ville være passende, men det jo ingen regler for dette her, egentlig. Altså, det er ingen som får bot hvis de ikke gjør det.
2: Men som du sier, man sitter jo i bilen, men bør man ellers stå, for eksempel? Bør man bøye hodet? Det noen regler?
3: Ingen regler, så vidt jeg vet. Jeg tror heller ikke noen har våget seg på å lave noen sånne regler. Altså, dette her med sorg og sorgritualer i det hele tatt, vi jo ganske mye mer avslappet på det enn det var tidligere. Det var jo noen sosiale konvensjoner som dette dreide seg om, og sanksjoner, for å si det på den måten, at hvis det var noen som ikke fulgte de reglene, så fikk de påpakning sosialt. Men i dag så tror jeg ikke noen bryr seg veldig mye om det, men det jo for å føle seg komfortabel at man gjør det liksom det riktige, det som situasjonen forventer. Det er ikke noe regelsett, det ikke noe paragrafer her.
2: Nei, men bør man for eksempel rette på andre som ikke respekterer stillheten, Karl-Erik Grimstad? Hva tenker du?
3: Nei, det vil jeg ikke si, og det siste som ville finne på å gjøre noe sånt, det er kongehuset selv, så vidt jeg kjenner denne organisasjonen.
2: Men hvorfor det så viktig med ett minutt stillhet?
3: Ja, det jo til ettertanke, og jeg har jo mange ganger vært til stede på det. Det litt vanskelig å passe på når det minuttet gått, men her har man noen klokker som ringer og passer på. Det til ettertanke, og vi er jo ikke vant til stillhet i dag, så det kan vel holde hardt for veldig ganske mange, vil jeg tro, men det gjør man jo av respekt, rett og slett, da.
2: Så snakker vi altså om kongens gravferd. Du blir med litt videre, Grimstad, men språksjef her i NRK, Caroline Riise Kristiansen. Hvorfor sier vi gravferd og ikke begravelse?
4: Ja, det flere ord en kan bruke, men nå har vi bestemt at vi skal si gravferd. Og gravferd, det jo et ord som mer dekkende, kanskje, både for det som skal skje nå på onsdag. Begravelse, det blir sagt om å legge jorda eller å begrave noen, i den tydningen, det ordet. Så det blir rett og slett litt feil her, for kong Harald den 5. Han skal ikke begraves til jorda.
2: Mm. Vi har også hørt mye det siste om kongens båre. Mm. Det blir brukt da i NRK, vi får si det skal være normen. Vi sier ikke kiste, hvorfor gjør vi ikke det?
4: Ja, det är ju lite, alltså de orden vi brukar, de är ju knytt lite upp mot både geografi och tradition, ålder kanske, alltså olika generationer, men det med båre och kiste, det är ju kista är ju själva kista, alltså den tre kassa rätt och sätt, mens båre det är något mer och då är också personen som är död, den är i kista. Och här är det ju båra till kungen som är större, den blir fraktad på, vi ser det här flagget som ligger över, alltså båre är något mer. Och så känner han också ordet av en annan betydning, och det är ju en båre som kanske ambulansfolk brukar till att frakta folk för exempel, eller ja, att det ordet kan också ha en annan betydning, men här är det båra vi brukar om kongens båre.
5: Och många har ju sett denna båra i det sista. Imorgon är sista möjlighet till att defilera i slottskapellet. Vi har snackat om också det uttrycket tidigare här i studio. Hvor stammer det fra?
4: Ja, utifrån ordböckerna så kommer det från fransk. Det och det filere, alltså marschera i takt med ära kan man säga då, och inte stoppa, alltså att den ska gå i ett och inte stoppa. Men orddefilere som språkchef som jag innrömmer att jag tänkte lite på pandemien när vi snackade om ordet kohort som ingen visste och ingen hade brukt för än och säger ingen då, men så vi inte hade brukt så mycket för och så gick det lite av stund och så visste alla vad det var för något. Och det var lite samma nu när defilere kom upp. Kanske det, alltså när vi brukte vi det sist, kanske det var i 1991 då, när kung Olav blev sigra affär. Men jag tror nog det att när vi går ut av denna veka här så är de flesta hört och brukt ordet defilere.
5: Det är ju sjelden vi upplever kungliga gravfärder här till land, så det går ju lång tid mellan varje gång. Karl-Erik Grimstad, hvis du tar det praktiska så tar språkchefen ordet här. Hvis vi går tillbaka igen till det praktiska, alltså kleskoden under kongens gravfärd, vad är reglerna?
3: Nej, igen så är det självklart mörkt som gäller. Men det är ju slik ja, i alla denna typ, alltså i alla begravelser egentligen, att man klär sig ju först och främst av respekt för den avdöde. Och nå Vi kommer inte bort från ordet eufemisme här. Alltså vi är lite för försiktiga när vi snackar om döden. Då snackar vi om den som har gått bort, ikke sant? Istället för den som är död. Och jag är säker på att språkkonsulenten är enig med mig i detta. Men när det gäller antrekket, så må jag säga att det är en historia som på en måte som jag tänker på av och till, att det var ju, alltså regeringen är ju ganska nöje med att följa såna sociala konventioner, men alltså under kung Olavs begravelse så var det en statsråd, en kvinnlig statsråd som kom med i mörkt antrekk, men med ett stort strikket eller häcklet vitt sjal som hon hängte över skuldrene. Det blev bemärket, inte av de kungliga, för de bryr sig inte speciellt om att arrestera regeringens medlemmar för sånt, men det blev påtalt i pressen, husker jeg, och det var liksom lite sot på näsan för vedkommende här, och det blev humret lite grann om akkurat det. Och som jag säger, att regeringen har ju i väldigt liten grad lagt sig bort i sådana ceremonier som detta, men jag snackade med Gudmund Hernes tid, som var hälsominister på den tiden, och han husker ett punkt hvor regeringen drøftet ceremonien omkring både begravelse og gravferd og så signingen i Trondheim, og det var i hvilken grad regjeringens medlemmer i prosessionen skulle gå i hatt eller ikke. Så det er nedfelt i regjeringsnotatene, så vidt jeg vet, og det ble vel ikke hatt da, som ble normen i 1991, og det skyldes jo, det gjorde man jo ikke i 1957, da gikk vel alle med hatt, vil jeg tro, men det skyldes jo at sånne sosiale konvensjoner er betydelig løsere nå enn det de var på den tiden.
5: Ja, det gjelder ikke fortsatt det. siste. Caroline Riise Kristiansen, du vil kommentere her.
4: Ja, nei, det slår meg at slik er det jo i språket også. Dette her med forventningene en kanskje har til hvordan en skal kle seg og te seg, og hva ord en skal bruke. Og jeg har hørt at Kong Harald sin kommende gravferd har blitt omtalt som en historisk nasjonal begivenhet. Og helt innledningsvis her så sa dere historisk hendelse. Og begivenhet, det kan oppfattes som noe positivt, som en sånn ja, VM, eller altså at noe vi bruker om noe veldig positivt. Så det er liksom ord som feller litt feil. Selv om det kanskje er nøytrale i utgangspunktet, så blir det feil i en slik sammenheng. Føler vi. Ikke sant? Og det er litt det samme som også dette her med hvordan en skal te seg. Da. Det er kanskje ikke noe fasit eller korrekt regel. Det er ingen, du får ikke sanksjoner for det, men kjensler liksom av at det er feil, den er der.
5: Det henger jo sammen dette her, både ord og hvordan vi opptrer. Er det litt utfordrende nå, både med orda og med praksisen, eller hvordan vi skal te oss, tenker du?
4: Ja, jeg tenker det at vi må gå foran som et godt eksempel. Og det beste vi kan gjøre da, det er å forklare disse her ordene som er vanskelige, legge til en halv setning og forklare og være gode formidlere, sånn at det er ikke det skal stå på når det er en så stor gravferd og en nasjonal sorg som vi er inne i da.
5: Mm. Og her har jo NRK et ansvar og andre medier.
4: Ja, det har vi. Og vi er andre offentlige også, at vi bruker gode ord slik at alle forstår.
5: Karl-Erik Grimstad, har du inntrykk du av at folk har litt problem med å vite hvordan man skal te seg da, under en slik historisk hendelse som vi har lært oss nå?
3: Ja, jeg tror det, fordi det er, vi er litt sånn i fri flyt nå. Hvis vi slår tilbake i skikk og bruk, ikke sant? Så var det jo veldig strenge regler. Og jeg mener, da hele altså hoffsorgen for eksempel er jo omfattet siden 1700-tallet med forferdelig strenge regler. Altså man måtte jo gå til innkjøp hvis man sto nær hoffet, så måtte man gå til innkjøp av en hel garderobe hvis man skulle te seg riktig. Og det er klart at sosiale konvensjoner og sosiale sanksjoner. Du ble jo ledd av, eller frosset ut, eller noe sånt, hvis du ikke fulgte disse på 1700-tallet. Sånn er det ikke lenger nå. Det er ingen som kommer og sier at nei, ter du deg ikke skikkelig her, så får du ikke bli med neste gang det skjer. Det er ikke sånn. Men det er jo klart at den enkelte, altså disse sosiale konvensjonene er jo til for at den enkelte skal føle seg komfortabel med det. Og jeg er jo helt sikker på at Jørgen Kosmo da stilte i gul dress sammen med, på NATOs toppmøte, sammen med bare sortkledde representanter fra nasjonene i NATO, da følte ikke han seg spesielt komfortabel i den settingen, og da blir man ofte litt nervøs, og så vet man ikke hvor man skal gjøre hendene, eller hvordan man skal stå og gå og greier, og så blir hele settingen litt vond å håndtere for den enkelte personen.
5: Det er nok også noe Jørgen Kosmo husker godt til slutt, Caroline. Altså dette vi, som vi snakker om vi mener altså da NRK snakker jo du for, men det er altså en slags, hva skal vi si, en slags praksis som vi bør følge da.
4: Ja, og så er det jo litt slik med død og sorg, at det er ganske individuelt, i alle fall i den tiden vi lever i nå, ikke sant? Og det som er rett, kanskje, det er rett for den det gjelder, men vi skal være litt obs på at de ordene som vi bruker på ulike plasser i landet, ulike dialekt og så videre, det er ikke alle som forstår alt, og så bruker vi litt ulikt. Så da er det fint å ha en sånn felles forståelse for de ordene vi bruker.
5: Mm. Det sa Caroline Riise Kristiansen, som altså er språksjef i NRK, og du hørte også Karl-Erik Grimstad, som er forfatter av flere bøker om kongehuset, og også tidligere ansatt ved Det Kongelige Hoff.
0: Og gravferden er altså på onsdag, og etter kong Haralds død har Kringkastingsorkestret laget en spilleliste til ettertanke. Her finner man musikk som kan være til trøst, og lista finner man i appen NRK Radio, og fra den skal vi nå høre Pinsesalme fra Per Gynt av Edvard Grieg.